0: Ljube.
1: Reci, dragi.
0: Pa koji put već to kasno?
1: Pa neki put.
0: Neki put. A dobro, pamti mi neke ugodne vikende kod kuće.
1: Ja.

0: Halo.
1: Evo, u eteru ste, izvolite, ovdje radi Osijek.
0: Halo, halo.
1: Ko je s nama?
0: Cuka Komsulet.
1: Jer je?
0: Je, Inga.
1: Inga.
0: Iza Žaka.
1: Iza Žaka. Ha, dobro, znači jednoglasno definitivno danas.
0: E, tako
1: možem
0: je.
1: Reći.
0: Tako
1: hvala vam Inga na pozivu. Hvala vam.
0: Bog, bog, bog.
1: Ovo je Rio i poznati Grše među mlađoj, u mlađoj generaciji, jako popularna danas. Ipak Žaka ne može prestići, pre snažan je, pre jak je Žak.

Ugala, koste da ste najlepša ste, hej. Ako malo fali leti, da se čovjek poremeti, nit se kerim, nit važniram, ne bi da vas deranžiram, moro sam

našom salaš dođe kao grofovija, čorda konja u galop se tu povija, hrastom krevet kao šajka, jastuke mi vezla majka, u šifonjer sve složeni, dok se deran ne oženi, poste da ste najlepša ste, ej, ej. Gledam se u oku vašem i kodavam, pa sen pašem, Andrak me je neki spopo, uz vas bi se sebi dopo,

0: Ovdje Mile iz dupe hladno pivo.
1: Ja sam Igor Delac.
2: Hi, ja sam Ivana Kindle.
3: Ja sam Jack Holdek.
4: Bok svima, ja sam Kim Verson.
5: Ja sam Marin Milić Ivro.
6: Pozdrav svima, ja sam Mija.
7: Ja sam Pero Galić iz Opće opasnosti, pa vi slušam.